بینەرانی خۆشەویست ئەم کاتتان باش. ڕێژان منبەریم و هەواڵەکانی ئەوڕۆتان پێشکەشەکەم. سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵێک. هەڵکەوت عەزیز میدیاکاری لێهاتووی تۆڕی میدیای ڕوودا و کۆچی دوایی کرد. ناوەندی ڕاگەیاندنی حزبی دموکرات گیان لەدەستدانی ناوبراوی بە خەسارێکی گەورە بۆ بواری میدیا ناوبرد. دۆنالد ترامپ پێشبینی دەکات کە وڵاتەکەی لە ماوەی دوو هەفتەی داهاتوودا سەرکەوتنی تەواو بەسەر کۆماری ئیسلامی ئێراندا ڕابگەینێت. سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند کۆماری ئیسلامی و حیزبوڵڵا لە هەمیشە لاواسترن. نێتانیاهو هۆشداری دا ئەگەر تاران دووبارە هێرش بکاتەوە، وەڵامیان بە تەواوی هێزەوە دەبێت. یەکێتی ئوروپا زەنجیرەیەك سزای نوێی بەسەر فەرماندەی هێزی دەریای سپای پاسداران و دوو بەرپرسی باڵا سەپاند. درێژەی هەواڵەکان ڕۆژی دووشەمە هەژدەی جۆزردانی 1405 هەڵکەوت عەزیز میدیاکاری دڵسۆز متمانە پێکرا و لێهاتووی تۆڕی میدیای ڕوودا و بەهۆی ڕووداوێکی هاتووچۆ لە ڕێگای بەسرە گیانی لەدەستدا. هەڵکەوت عەزیز بەرپرسی ئۆفیسی ڕوودا و لە بەغدا بوو. ناوبراو لە دایکبووی ساڵی 1989 لە شاری کەرکووک لە باشووری کوردستان بوو. هەڵکەوت عەزیز ڕۆژنامەوانێکی پرۆفیشنال، خەمخۆری خەڵکی کوردستان و کەسێکی نیشتیمان پەروەر بوو. نیوەڕۆی ڕۆژی دووشەمە ناوبراو لەگەڵ هاوکارێکی خۆی بە ناوی هەڵکەوت مستەفا بە مەبەستی ئامادەکردنی دیکۆمنتێک بەرەو بەسرە بەڕێدەکەون کە بەداخەوە لە ڕێگادا تووشی ڕووداوی هاتووچۆ دەبن. لەم ڕووداوەدا بارهەڵگرێک خۆی بە ئۆتۆمبیلەکەیاندا دەدات. هەڵکەوت عەزیز بریندار دەبێت و بەهۆی قورسی برینەکەیەوە بەداخەوە گیانی لەدەست دەدات. گیان لەدەستدانی ناوبرا و بێگومان خەسارێکی گەورە بۆ بواری میدیا و ڕۆژنامەوانی پیشەیی لە کوردستانە. بەناوی ناوەندی ڕاگەیاندنی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانەوە، وێڕای دەربڕینی خەم و پەژارەی خۆمان بۆ گیان لەدەستدانی ڕۆژنامەوان و هاوپیشەی بەڕێزمان کاک هەڵکەوت عەزیز، پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی هاوڕێ و هاوکارانی لە تۆڕی میدیای ڕوودا و هاوپیشەکانی لە بواری ڕۆژنامەوانی و هەروەها بنەماڵەی بەڕێزی دەکەین و هیوای سەبووریان بۆ دەخوازین. ناوەندی ڕاگەیاندنی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران هەژدەی جۆزردانی 1405 هەتاوی. کۆماری ئیسلامی ئێران لە ترسی ناڕەزایەتی نێوخۆییەکان شەپۆلێکی توندوتیژی لە گرتن و تۆمەتبارکردنی هاوڵاتیان دەست پێکردووە. وتەبێژی دەستگای بەناو دادوەری ڕژیم دانی بەوە داناوە کە 3121 کەس بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ ئیسرائیل ڕاوەدوونراون و 2406 کەسیان زیندانی کراون. تاران بە پشتبەستن بە یاسا سەرکوتکاریەکانی پاییزی ڕابردوو تەنانەت هاوڵاتیانی بەهۆی چالاکی میدیایی، ڕەخنەی سیاسی یان هێشتنەوەی ئامێری ستارلینکەوە ڕوبەڕووی تۆمەتی سیخوڕی و سزای سێدارە کردووەتەوە. هاوکات مایساتۆ، ڕێپۆرتێری تایبەتی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ کاروباری مافی مرۆڤ لە ئێران، نیگەرانی قوڵی خۆی لە هەمبەر ئەم شەپۆلە کەم وێنەی دەست بەسەرکردن و دەرکردنی سزای سێدارە لە ژێرناوی تۆمەتی بێبنەمادا دەربڕیوە و کۆمەلگای نێودەوڵەتیش هۆشداری توند لەسەر مەترسی گیانی دەست بەسەرکراوان دەدات. مێرمنداڵێکی خەڵکی سەراوڵە لەلایەن هێزەکانی ڕژیمەوە دەست بەسەر کرا. بەپێی راپۆرتی کوردپا ڕۆژی دووشەمە مێرمنداڵێکی تەمەن 16 ساڵ بە ناوی ئاروین حوسێنی خەڵکی شاری سەراوڵەی سەربە پارێزگای ئیلام لەلایەن هێزە ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە دەست بەسەر کرا و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا. کوردپا جەختی کردەوە هێزە ئەمنیەتیەکانی ڕژیم بەبێ بەڵگەی یاسایی ئەم مێرمنداڵە کوردەیان دەست بەسەر کردووە. سەرەڕای بەدواداچوونی بەردەوامی بنەماڵەکەی تا ئێستا هیچ زانیارییەک لەسەر هۆکاری دەست بەسەرکردن، تۆمەتەکان و شوێنی ڕاگرتنی ئاروین حوسێنی لەبەردەستدان نییە. ئەم دەست بەسەرکردنە سەرەڕۆیانە لە کاتێکدایە کە لە ماوەی ڕابردوو لە دوای دەستپێکی شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل دژی کۆماری ئیسلامی پێشێلکردنی بەرچاوی مافی مرۆڤ لە کوردستان لەلایەن دەستگا ئەمنیەتیەکانی ئێرانەوە ڕووی لە زیادبوون کردووە.
دستگاه بناو دادوری رژیمی ایران سزای بندکرانی بسر دو حولاتی خلکی شاری قوچان و بوکان دست سپند. با پی راپورتی هنگاو رازا ببرنجاد حولاتی خلکی قوچان و برای مهدی ببرنجاد لشهیدان شورشی جینا للایان لقی صدو یکی دادگاه توانکانی قوچان و با اتومتی اندامتی لحزبکانی دجبری نظام پینج سالو پروپاگند دجی نظام یک سال بندکرانی بسر دست سپا که با پی یاسای کوکرنوی سزاکان قرسترین سزا و تا 5 سال بند کرانی بسرده جه به جه دکرید. دادگای قوچان بریاری داوه که 4 سال و 6 مانگ لم سزایا با ماوی که دیاری کراو بخریت دوخی حل پسر دراوه و. للاکی دیکاو رسول یادیار حولاتی خلکی بوکان للایان لقیدوی دادگای انقلابی او شاروه با اتومتی اندامتی لیکی کلا حزب کردستانی کانو پروپاگنده دجی نظام سزای 9 سال بند کرانو. دو سال قدغه کردنی چون دروی ولاتی بسر ده سپا. نابراو پیشتر پاش پینج مانگ دست بسر کردنو اشکنجه توند که بوه هوی شکانی ددانکانو بریندار بونی شویلکو لوتی با برمتی 6 میلیارد تومن به شویکاتی ازاد کرابو. امارا فرمیکانی ناوندی امارو بانکی ناوندی ایران نشاندری قیرانی که قرسی آبورین. هلاوسانی سالانه سنوری 50 لصدی بزندو و لگوندکانیش دا گیشتوت نزیکی 58 لصد. ام بازدانه ترسناکی نرخکان هیزی کرینی لحولاتیان بریو و رنگ دانوی او گرانی کمینیه که خلق لبجیوی روژانه انده با گوشت و پیستیانه و هستی پیدکن. تنیا لماوی منگی بانمر دا نرخکان نزیکی 9 لصد برز بوتوا که امش یکی کلب برسترین رجکانی هلاوسانی منگانه لچندهی رابردو دایا. شارزایان هشداری دادن که ام دوخه آلوزا نشانه بردوامی گرانی تونتر لمانگکانی دهتو دایا. لأستادا باجی سرکی ام دارمان آبوریا تنیا حولاتیانی کم دهت دیدن که لجر باری قرسی بجویده پشتیان چماوته و چاوروانی کیش بو چاکبونی دوخه که بدی نکرد. بپی راپورتی شیکاری مالپاری ایکو ایران تیچوی کمترین پیداوستی خوراک بو خیزانی کسی کسی لمنگی بانمار دا گشتو تزیاده لبیستو دو میلیون تمن. امش یکسانه بن نوال صدی تیک رای موچه کریکاریک که تنیا بو تیر کردنی خیزانه که خرج دبید. هاوکات نرخی کلوپلی پا کرو و تندرستیش لبازارکان دا بیست بو سی لصد برز بو توا. ام برگرانی قرصه لکاتیک دایا که تیچوی سرکیکانی وک کریخانو درمان هاتو چو پرورده هشتا لم هاو کشیه دا اجمار نکراون. شاره زایانی عبوری هشداری دادن اگر ام شپول بردوان بید تا مانگی پوشپار تواوی موچه مانگانه سرپرشیاری خیزانکن تنیا بشیکرینی سبته خوراکی سرطایی دکاتو. هیچ بو پیداویستیکنی دیکا نامینه توا. روزنامه نیویورک تایمز لزاری دو سرچاوی اگادار و رای گیند. هلیکوپتری که هرشبری جوری اپاچی سر به ارتش امریکا روزی دوشنبه 18 جوزردان لنزی گروی هرمز کوتوت خواره و بلام هر دو سر نشینکی به سلامتی رزگر کراون. با پی ام راپورت هشتارون نیا که آیا هلیکوپترک کراوت آمنج یعن توشی کشی تکنیکی یعن گرفتی که دیکه بوتوا. دوائی بلابونوی ام راپورت دونالد ترامپ سروکی امریکا حوالکی پشراس کرده و رای گیند که ولایت یکگرتوکانی امریکا امرو راپورتیک لسر وردکاریکانی امرو داوا بلاو دکاتوا. دونالد ترامپ پیشبینی دکات که ولاتکی لماوی دو هفته دهاتو ده سرکوتنی تواو به سرکوماری اسلامی ایران راب گینه تو رایش گیند که دانوستانکارانی ایرانی آمدن هموشتیک من پیبدن. سرکوماری امریکا جختی لوه کرده و که اما سرکوتنی که تواو ده بید که بمزوانه روده داتو لانجام ده نرخی نوت داده بزید. لسرطای دست بکردنی شروه ترامپ چندین جار پیشبینی جوراو جوری خستوت رو که بپی امانه ململانی نیوان امریکا و ایران دکریت لماوی چند هفته اگده کتایی پی بید. تا استا لإسلام آباد چند خولیکی دانوستان لنیوان امریکا و ایران ده بره و چوا که لإستا ده را گیراونو دوخی استای و تویجکانی نیوان امریکا و کماری اسلامی هشتا نارونا. سرکماری امریکا داوال سرک وزیران اسرائیل کردوا که کاتی زیاتر بو بردوانبونی دانوستانکانی امریکا لگاو کماری اسلامی دا ترخان بکات.
سنتکام رایگەیاند ڕۆژی هەژدەی جۆزەردان هێزەکانی ئەمریکا لە کەنداو کەشتێکی نەوتەڵگریان بە ناوی MT لێکسی بە ئاڵای وڵاتی بۆتسوانەوە پەکخستووە. سنتکام رایگەیاندووە خەدەمەی کەشتیەکە چەندین هۆشداری لە دوای یەکیان پشتگوێ خست و لە ماوەی 24 کاتژمێردا چەندین جار پەیوەندی ڕێنماییەکانی هێزەکانی ئەمریکا نەبوون. بەپێی ڕاگەیەندراوی ئەرتشی ئەمریکا موشکێکی جۆری هێلفایر ئاراستەی ماتۆرخانەی ئەو نەوتەڵگرە بەتاڵەکراوە و بەهۆیەوە پەکخراوە. ئەم ڕووداوا نوێترین ڕێکاری جێبەجێکردنی گەمارۆدانی بەندەرەکانی ئێرانە کە لە 13 ئابریلەوە خراوەتە بواری جێبەجێکردنەوە. جی.دی. وێنس جێگری سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند کە دۆنالد ترامپ ڕێگە نادات شەڕی لەگەڵ ئێران ببێتە زۆنگاوێک و ساڵانێکی درێژ بخایەنێت، بەڵام جەختیشی کردەوە ئەگەر بابەتی دیپلۆماسی شکست بهێنێت بژاردەی سەربازی هێشتا لەسەر مێزە. وێنس ئاماژەی بەوە کرد کە ئۆپێراسیۆنی ئەمریکا لە ئێران وەک شەڕەکانی عێراق و ئەفغانستانی لێنایەت و تاران خۆشی میلی درێژکێشانی ئەم شەڕەی نییە. ناوبراو وتیشی ترامپ بڕوای وایە دەکرێت بگەڕێین بە دوای ڕێککەوتنێکی درێژخایەن لەسەر بەرنامەی ناوەکی ئێران کە سیستمێکی چاوەدیری توندی هەبێت. ئەم لێدوانانە لە کاتێکدا دێن کە دوای هێرشە موشکەکانی ئێران بۆ سەر ئیسرائیل و وەڵامدانەوەی ئێلاڤیڤ دواجار دوێنێ دووشەممە هەردوو لە ئاگربەسییان ڕاگەیاند، هەرچەندە هۆشداری توندیان داوە کە ئەگەر هێرشەکان دەست پێ بکاتەوە شەڕیش دەست پێدەکاتەوە. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند ڕێگە نادات دوژمنان هاوکێشەی ئەمنیەتی وڵاتەکەی دیاری بکەن و ئاماژەی بەوە کرد کە کۆماری ئیسلامی و حیزبوڵڵا لە هەمیشە لاواسترن و جەختی کردەوە کە ململانیەکان هێشتا کۆتاییان نەهاتووە. ناوبراو تاران و حیزبوڵڵای تۆمەتبار کرد کە ویستویانە هاوکێشەیەکی نوێی قبوڵ نەکراو بسەپێنن. ئەم گرژیە دوای ئەوە بوو کە ئێران هێرشی موشەکی کردە سەر ئیسرائیل. نتانیاهۆ وتی لە وڵامدا فەرمانی بە ئەرتش کردووە بنکە سەربازی و ئابوریەکانی ئێران بردوومان بکەن و هۆشداریدا ئەگەر تاران دووبارە هێرش بکاتەوە وەڵامیان بە تەواوی هێزەوە دەبێت. وەزیری بەرگری ئیسرائیلیش هۆشداریدا هەر هێرشێک بۆ سەر باکوور بە لێدانی زاحیلەی بەیروت وەڵام دەدرێتەوە. ئیسرائیل کاتس زیادی کرد هەر چەشنە هەوڵێکی ئێران بۆ گرێدانی بەرەی لوبنان و ئێران و هێرشکردنە سەر ئیسرائیل ڕوبەڕووی پەرچەکدارێکی زۆر بەهێز دەبێتەوە ڕێک بەو شێوەیەی کە دوێنێ ڕوویدا. بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە یەکەم ڕۆژی کۆبوونەوەی وەرزی شۆرای حوکامدا داوای لە کۆماری ئیسلامی ئێران کرد کە دووبارە بگەڕێتەوە سەر مێزی گفتوگو و ڕێگە بە پشکنینی ئەو دامەزراوە ئەتۆمیانە بداتەوە کە ساڵێک پێش ئێستا لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بردوومان کرابوون. ئەم داوایە لە کاتێکدایە کە تاران هێشتا هیچ زانیاریەکی لەسەر چارەنووسی ئۆرانیۆمی پیتێنراوی ڕێژەی 60% بە ئاژانس نەداوە. ڕافایل گروسی ئاشکرای کرد کە کانالە پەیوەندیە فەرمیەکان بە تەواوی پچراون و ڕایگەیاند تاکە ڕێگە ملدانی ئێرانە بۆ ڕێککەوتنێکی نوێ لەگەڵ ئەمریکادا. هاوکات واشنگتۆن بە پشتگیری بریتانیا، فەرەنسا و ئەڵمان لە هەوڵی پەسەندکردنی بڕیارنامەیەکی توند بۆ ناچارکردنی تاران بە پێشکەشکردنی زانیاری دەستبەجێیە. لە بەرامبەردا ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ڕژیم وتی تاران بۆ هەر پێشهاتەیەک ئامادەیە و نێنەرایەتی ئێرانیش هۆشداریدا کە گوشار دۆخی دیپلۆماتیك تێک دەدات. فەرماندەی هێزی قودسی سپای تێرۆریستی پاسداران ڕۆژی دووشەممە پەردەی لەسەر پلانێک بۆ دروستکردنی پشتێنی ئەمنیەتی مقاومەت لادا کە لە گەرووی هۆرمۆزەوە تا گەرووی بابولمەندەب درێژ دەبێتەوە. ئیسماعیل قانی ستایشی هێرشە موشکیەکانی گروپی تێرۆریستی حوسیەکانی یەمەنی بۆ سەر ئیسرائیل کرد و ڕایگەیاند کە گروپە بەکرێگیراوەکانی تری سەربەتاران ئامادەن لە کاتی پێویستە بێنە ناو ئەم ئاژاوە گێڕیە نوێیە. ئەم لێدوانانە جارێکی تر سەلماندیان کە کۆماری ئیسلامی گروپە چەکدارەکانی ناوچەکە وەک ئامرازێک بۆ شەڕی نیابەتی و تێکدانی سەقامگیری بەکاردەهێنێت. ناوبراو بە زمانێکی هەڕەشەئامیز هۆشداریدایە ئەمریکا و ئیسرائیل و وتی شەڕکەرانی بێ سنوور بەسەر ڕێڕەوەکانی ئێوەدا زاڵن و گەرووتان دەگوشن.
دوین هوال یکتی اروپا وک کردانویک برامبر با هرشکانی تاران بسر ازادی ها توچوی دریایی لگروی هرمز دا زنجیره ایک سزای نوی بسر فرمانده هزی دریایی سپای پاس داران لپارزگای هرمزگانو دو بپرسی بالا دستپند. با پی بیانام فرمیکان محمد اکبرزاده جگری سیاسی فرمانده هزی دریایی سپاو حمید حسینی نوینری یکتی هنردکارانی نوتوگاز خراونت لیستی راشی سزاکانوا. کوملگای جیهانی تاران با هوکاری سرکی ناسقامگیری دریاییو تکدانی هلکانی گواسنوی وزه دزانید. لبرانبر دا کازم غریبابادی جگری وزیری دروی ایران سزاکانی با کردوی کی دوروانه نو بردو ادعای کرد که رفتاری اوان لگروی هرمز دا لسر بنمای یاسان نو دولتی کانا. نو براو آماجه باوش کرد که تاران هیچ بهاییک بو امبر یاره دانانید. امش بردوامی استراتیجی کشنانوی تاران لناو چکده پیشان دادد.